Eka 19:04 mngisithi hlanganani swikarhi kuva hi ta ni nkarhi wa mahungu na eko matlhari hansi.

0: Alonangala Fernando Shivur lokwako shisolo funangalili igemetakelo namtira lisiku la nyamuntla pakulatiwe Francis Musimbini karitu kamchini kuve na Jilbila kensili kuva uve na ina kamenoit amsambiki.
1: Rádio Moçambique, Gaza.